ate oni ne tumi nyina wura oni ne yena sumdwe hene mantam piano emma ayabisa oni ne gwanhwefo pa onim ni nwan Oni ye mfranka ne ye na kochem ni ya botri enti ya mensro mensro ye ni erwade na mo aye nsro ni ye fam ni ye ate ni ye ekoso ni ye hunu ye ni erwade na mo enti ye nsro mensro mensro ye ni erwade na mo aye mensro Utie Asempa FM 94

me say wo wo ye nyankopon ba ehu hia wo asofo paulo kasos yen awurade yesu kristo adom onyankopon ne do ne so son kru kru ayankofa no eka mu nyina

0: Ya, ubu kakra de tum na wodi si jaswa. Etwe saa sent bone nyina fima wotimi di mane yeyi. Enu nti na kojak ho se, emfaso wo so nti kan bone bia wo wonum bia no. Se wo yusu kojak chako tupis ni twusia. Etu saa nka bone nyina ase. Ene no achi nso no, wo a wo pesa wo sempa ye fita. Stains bia keka wo se so. Na fe wo se no niamba bia hyehye ntemo, green green ne colors bia hyehye ntemo no. Se wo nya kojak chako tupis ni bi. Ene ni toothbrush ni bi twusia. Eyi saa niema no nyina fi wo sene so e ma wo sene so da ho ma wonum ya kono ba bia wo bewura bia wo betumi akasa wo bedwam akasa wo nipa mu e ye kojak chako toothpaste ne ye kanfo de ama wo enu a chinom kojak chako toothpaste ne dwuma dia edin se e san bo wonum no nyina ho ban a e ma wo nya num ene se ho haw bia ama wo sene apaya ye fita atu enema boni bi ase afi wo sene so afi wo sene ase e ye kojak chako toothpaste na mum ye kanfo etimi de ama wo ene ya me no kasai Mr. Ubo Ura Provision Store, Supermarket ahuru ni nina ube timi enye biwomu. Kojak chako tupisi no, yes, bwone mrani se, eni mkankandi ya wui. Ye wane nketuwa ene wana kesie. Inti uwe utu kwa kudi nansa na watri, uyu yusu nketuwa nibia. Yanasa uto kitu nibia bitimi ya buwa, uudi beshe uhon, ako bebi akudi nansa na watri ya mana buwa. Enuwe chini ya sin kwa lano, epe nye maa ya doko doko ye sweet things no. Eya na mabati ya sinu, ebo mwenumu mwo. Nise we nye pesti papa amu, shen kwa lanua. Debi ya wukini sinu, sinu numu nkano. Anase ni sinu epro. Unya koja case pesti nibi ya. Pesa nkwa la pesti no. Akwala wo 2 years, 8 years, 12 years. Omu nye timi yusubi mani ye yi. Ye wo toothbrush bakonsu shemu free di mabo frano. Eye koja case pesti. Emu ohiam emu ode nti akwala ni twini sin ne ade yechi ono ankasa be fini pim esan se attracting kwala no emu mu fimu pim etwi omse eye kojak kiss space nkwala nkwala pesa yato ye bo ase aya enei eboa aman kwala anuma humidi etimi agye yie ama kwala ni dul school odun na fofo mu a wetimi asre wetimi akasa wetimi abonsre yetimi bisa question bi ya ope bia eye kojak kiss space na me kanfo dia ma Ena enu achi ne ye wo toothbrush ahodo ye won kwala de ene ye won panifo de wo a wo sensitive teeth wo se wo wo se femfem no wo so toothbrush nso wo ho kojak etufu ese obi biara wo use paste anase toothbrush etwi wo se every 3 months bia ya san toothbrush no de mo a wo twi ne kosi se bosome miensa bedu na bacteria se mo no ekurewura mu enti bosome miensa sa asai sense ye se abu se etutu entutu ye kwa no a wo de bosome miensa bia ya sesa no na aboa ama onuma hu media timi agya ye eye kojak oral care product ene ye bo ye num ahumedie hu dawro se obi bia wo didi na wo num bia ma wo num ahumedie hu hia na aboa ama wo ho den atime gya ye pa meso all the social media platform nya na obenya ye wo so eye at kojak limited kojak ni ye kojach now limited na toaso won sabe kan enkomo bia opese ye bo efo ye num ahumedie hu opese ye bro product ni bi ba bia wo bia no ebetimi edi bia brawo anase ye numbers a ye won ye mede ma na wa frey Ope ya dudu watu wa enkrahe wa kanshi draglin. Kojak Pharma Care Shop kesie pa waho. Kumasi keye tuja kesie mu. Waniche woma hela buwese Kojak Pharma Shop kesie pa. Sone form ena yewo. Misawo ya number sino eye miyunu. 0531-07-00-20. 0531-07-00-20. Another one siye 0531-06.
1: Power specialist about hospital. And may come for a day amount hepatitis A, B, C, D, and I say E. Power 4, a bit to me, Abua, Ama, Oma, Asau, Yaria, Cra. siatika de omo

0: ni ye be fira sase so akonti twetwe kristo achi kwan prekope na no pa ya mede no ma wi na wu wu achira no se wu fo sori a munzo atimi asori bi e mawi ase mfa no mu mfa onchinchini na bo bra na fa homa kristo esanse e wi ase be twam niema ye hu nyina e be fira wi ase akọ
1: kosem
0: twetwe urade achi kwan oba ne ma ye to so mienu na oba ne se aben no ba ho so so wanye yiraba Amen.
1: Amen.
0: Ke kan chiro no mi enko. Mi si Kristo mu afsori anyinara. Kristo usori be ma ngo nyina ya dia ben. Asori bi. Na so betimi asori dia. Aji se ne manusia. O do homa Kristo.
1: Kasem.
0: Ke kan chiro no mi enko.
1: 1 Corinthians chapter 15 verse number 12 to 18.
0: Ko.
1: Wasi o usori en wetini die.
0: Mhm.
1: Na se wakan do Kristo mu sei. Wenya ne prefo mu a. Ade na mu binum eka sei. E wu sori anyway.
0: O si o wu sori emu akinyegie na ngrofo bebre. Eji se onipa rintimi nguro ntimi nsori. Enu ntina ya ade be ade a woje hu akinyie papa papa. Kwa be ne ni baba fa so be sori. Sori pa be wu ni e be sie no betimi asori. Na wonyi ni se biribia te sa wo wiase na biribia sa betimi abada bi reda. O ko sori je hu akinyie. Tuasumi enko.
1: Wasi na so usori anywa.
0: Se usori ni wadia.
1: Ene ne wanyani Kristo nu.
0: Amanfo mu ntie. So nipa wu na se ontimi nsori dia. Yesu Kristo no ene nka wanyane no. Shane nsu na tie dia me ne kire wo yi. So nipa wu na se ontimi enyane ontimi nsori bi odia.
1: Usori ni wanu wanyani Kristo.
0: Ani ene nka Yesu Kristo so usori ni wadia. Yanga jinkwa wo ye wiase nyina agenkwa no. Enka no tungo anya de. Enka wanyane no.
1: Na se wanyane Kristo ni nsua.
0: Se wanyane Kristo aye body didi ni wada ye kire odia.
1: Eyokwa.
0: Ani ene nka sema ye kan nyina ayekwa.
1: Ani na mugidie ni so ye hunu.
0: Ana na mugidie no, mugidie ni ye hunu.
1: Na mo benu ye nse.
0: Na mo hunu ye nse.
1: Onyankopon wadanse
0: kro. Onyankopon ye ye kasa ni edi no kware adanse ye kire wi. Ye ya trofo, ye ya trofo, ye nka no kware.
1: Ose prise.
0: Elisa dia bai.
1: Ye di onyankopon wadanse se.
0: Ye di onyankopon wadanse se dia bai.
1: Onyane Kristo se wufo.
0: Onyane Kristo se dia bai.
1: Se wufo nyane anka.
0: Se wufo nyane a.
1: Enka we nyane no.
0: Tie sha ne nso. Se wufo ntimi nyane a. Ka Yesu Kristo nka we nyane no. Me pese o sha ne nso. Wo a wo tie asie yi. Se waji Kristo di wodo ho amma no na se wu da nkoma bi wuntimi nsori dia ene nke di wo sa dia nka Yesu nka wanya dai nka wanya ne no
1: verse 16
0: verse 16
1: na se wu nyane a
0: na se wu nyane a
1: ene ne wanya ne Kristo ne nso
0: ene ne wanya ne Kristo nso
1: na se wanya ne Kristo
0: na se ti wanya ne Kristo anka dia
1: o se mugidi ye hunu
0: wanya ne Kristo anka ejidi ne ye dia
1: bai
0: ye hunu kake
1: na mda so mo boni mu
0: ene na mda so mo boni mu
1: 18
0: 18 to aso mi enko
1: na de nso Mhm. Ose na de enso na won a won adeda Kristo mu no.
0: Ade sa na tie dia ne kyese won ya adeda o Kristo mu. Anyi fo na adeda o Kristo mu. Won ya wo Kristo mu. Enti na mika se Kristo mu fu so de be ma won nyina ya dia be. Asori bi. Na se enye sa na tie dia.
1: Se no de enso.
0: Enka no de enso.
1: Won a adeda Kristo mu no.
0: Won ya wo Kristo mu na daada no.
1: A
0: Kristo fo a wu daada no. A Kristo fo a kokko mu ye mu no. Enka sa fo na yira.
1: Verse 20.
0: Ko
1: wasi Kristo usori ebe ma wonyina sori bi.
0: Yesu Kristo usori ebe ma wonyina ya dia bai.
1: Asori
0: bi shane nso.
1: Sa.
0: Na mu ani nye. Ye woni da so ampa.
1: Wasi na so afa die.
0: Na afa die dia yi.
1: Wonyani Kristo afia ufoma.
0: Wonyani Kristo afra ufoma ya dia bai.
1: Wonyani Kristo afia ufom aye won a wadeda ni mu.
0: Wonyani Kristo afra ufom aye won a adeda
1: no mu aduane abaka.
0: Aduane abakan aba edi kan.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ka hunu se wo Kristo mi. Dan kwa ma bira no. Wozo so obe sori ka amen
1: amen
0: wozo obe sori ka amen
1: amen
0: enu tikristo fu mo fu sori onyinara onyina be sori bi to aso mi enko
1: 21 sedie nam onipa so no wo baaye no
0: sedie nam tie sha ne so sedie nam onipa so na wo wu a aye konton kro wi a akyekyere ye yi enam onipa so ma wo wu baaye no
1: senso o wu fu sori enam
0: onipa sara so na wu fu sori aye dia baaye
1: enam onipa so
0: enam onipa so baaye no onipa ben no no enam onipa ye tito so se wo gitum se enam onipa ba ko sopɛ ama wu abani wiase nyina ade a kyerɛ no sɛ sara na enam onipa ba ko pɛ so ema awufu sɔre yɛ nso bɛba ɔne Kristo Yesu kɔ
1: wɔse na sɛdeɛ wo nyina wu adam mu no
0: sɛdeɛ wo nyina yɛ dɛbɛn awu adam tie hyɛ ne nso enipa nyina wu adam mu ɛntuti Bible sɛ na wo nyina yɛ bɔne na onyankopɔn no wɔnyam abɔ wɔn sɛdeɛ wo nyina awu adam mu no
1: sɛ nso wo nyina bɛnya
0: nkwa sara nso wo nyina bɛnya nkwa wɔ Kristo Yesu hallelujah
1: amen
0: hyɛ ne nso Sana wonyina wo Adam no sara na wonyina nso ba dan ebenya nkwa e wo Kristo Yesu to asumi enko
1: verse 32
0: ko 32 no
1: wose
0: mhm
1: ɔko a mene mo ko no
0: afa paul na ka so se ɔko a mene mo di kan ko
1: ɛfeso no me ko no nipa mu a
0: me ko no nipa mu a
1: enke enye me enke ye me
0: enke ye me fa so ben ɔko a mene pa ko a ɛfeso no
1: se me ko no nipa mu
0: a se me ko no nipa mu
1: a enke me fa so ben
0: enka fa so ben me nya wo mu
1: ko ɛwufo nyane a
0: se wufo nyane a chere nso wo nipa mu ontimi nyane a ɛwufo nyane a ɛwufo nsori enke na dia ben
1: ɔse ne mu ma ye nidi
0: ɛne mu ye nidi
1: na ye nom
0: ne ye nom
1: na ɔtena ye wu
0: na ɔtena ne ye wu sawu fo nyane a ene ka mom ye nidi ne yanom ɔkyena ne ayɛ den ne yawu
1: momma wo na adam
0: momma wo na adam o momma wo na adam o afutu obone ese obrapa enkomo bone ese obrapa mom ye na adam ne mom ntwom mata yesu kristo na kyire ndabu no surubantu mu no bososo anyo jam ama okra
1: verse 34 no se monti mani ye
0: monti bani ye
1: na manya bone
0: na manya bone
1: every say
0: every say dia
1: ye binim ni nyankopon
0: binim ni nyankopon hu nim dia
1: mika ye mi shemani wo
0: mika ye mi shemani wo
1: Verse 35.
0: Ko
1: wasi osuru ni padua ene fem ni padua no.
0: Osuru ni padua ene fem ni padua no.
1: Wasi ne bi obi be ka sey.
0: Ehe.
1: Obesi sen.
0: Obesi sen wo nyane awufuo yi.
1: Ni padua ben.
0: Ni padua ben no de beba.
1: Empo no de beba.
0: Empo ben ni padua ben po no de beba.
1: Verse 36.
0: 36 sen sen.
1: Okwasia.
0: Okwasia.
1: Ye wudua no.
0: Ye wudua no ade a wadua no. Ka hunu se wo de ade a kwache fom a.
1: Wo
0: de chef fom na se ye den.
1: Ewuo.
0: E nya nkwanda bi da agi se wu ansa.
1: Kwasem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: If I draw from the rest of the woman, 1 Thessalonians 4:13-18. Can
1: 1 Thessalonians chapter 4,
0: go.
1: Verse the number 18. Yinti erariasim. Was enti mumfa insemi mumfa insemi chichere mure.
0: Enti ni wosha mukrain.
1: Verse 13.
0: Say mumfa insemi nyadai. Enche chire mowire.
1: Verse 30 de tipia sem se ewufuo.
0: Ewufuo.
1: Wase na enuanom.
0: Enuanom.
1: Wana wade dan ho de.
0: Wana wade dan ho de.
1: Yempese yesi musuo.
0: Afa de wo hye nkran bo anya ni gie kusa mpara. Wo nim se nipa wo bedan, wo besore. Eno tofo nze ntia enuanom we. Woni a ade dan de. Yempese e kura muso. Yempese esi muso. Ade an.
1: Mura ho se wana aka woni ni daso no.
0: Se ne nipa bebre yura ho a wo mu ni ani daso no.
1: Se yegidi se
0: ye. Na ye de nim se yempese e kura muso. Bebre wo woni ani daso. Bebre wo woni daso. Na ye de woni daso. Ento ase anuanom we ane yempese ye de ban. Ye kura muso, ye di sie mo. Ye da na di akire.
1: Mura ho.
0: Ko na mo yura ho.
1: Se wana wa ka.
0: Se woni aka woni ani daso.
1: Se yegidi se yesu wi ni waso.
0: Ye yegidi se ye gojo wu yampara no asore bi odia.
1: Sa no nyankopon ende wana wa dadam.
0: Se no zuna tie sa no nyankopon so de ban.
1: Ende wana wa dadam.
0: Woni ade da no.
1: Wo
0: ye wuda da da no enam ye kiso so
1: wase wode won beka yesu ho aba
0: wode won beka yesu to ho aba
1: na ye die
0: na ye die
1: enam urade asem
0: ye enam urade asem na na fe ye ka kire mo
1: ye ne ye tete ase no
0: ye ne ye tete ase ya na ye boda ure kire
1: wo
0: ye
1: urade bam
0: ye ka ko se urade bam ba no
1: erin sane won a
0: wada erin sane won ya ade dan wuda bi reda
1: yes
0: ehe
1: verse 16
0: verse 16
1: you say urade na ara
0: e bi se hwan
1: urade na ara
0: urade na nka tete die bai wode osebo kasie abofo pani ani nyankopo to tro
1: banjo wode free so asane
0: wode be free so asane
1: kristo mu ufo be so le kan
0: ni kristo mu chane so ene na eda na ni jano uni kristo awa ye mobo uni kristo awa samye mobo o si kristo bo wufo be eda yi e be sori kan
1: an sanu wa be fa ye ne
0: an sanu wa be fa ye ye tete ase ni
1: ah ya kai
0: akai
1: ene wo nyina munum
0: ene wo nyina munum ko mu ako
1: se ye ko se ye urade
0: wo sanu so ti e be ko ko se urungu urade wo wiem
1: sana
0: Yanini
1: urade betina da.
0: Yanini urade betina da.
1: Enti mumfansem yi.
0: Enti mumfansem.
1: Enti kire mu rure.
0: Enti kire mu rure. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kinka Philippians 3:20-21 mama.
1: Philippians chapter 3 verse number 20-21.
0: Yes.
1: Was na yen die.
0: Me no ka sey Christ for die.
1: Yen man ya yebuo.
0: Was yen man ya yebuo no.
1: E wo soro.
0: E wo soro.
1: Ifiri honu mu.
0: Yen die yen man ya yebuo na dia ban. E wo soro.
1: Was if you want
0: every one man so
1: and I every change agent
0: and you change agent
1: only urade yesu
0: only urade yesu so no
1: ah obet satra ye
0: obet satra
1: ye obra sini
0: padia se de na ho de
1: adwuma se de na ho de
0: adwuma
1: odi betumi abreni o menyi
0: odi betumi agire menyi na ase no
1: ase na ase
0: no ase na
1: ase
0: no etie
1: amen
0: o aso a tie na ho kro no e ka kiro nyangopon kira ne fase me chichiro wire se na obetwe ba urade dan kwama ba ka oni agusu no se obet sori de a yesu o kristo nyangopon kira o
1: amen
0: Amen.
1: Amen.
0: Babo sakwa no digi ko tim na do no pa maka konkwan jim. De ye ni aka kire wi. Adopa twu ma Yesu. Kansa me di machi. Kansa me jimi di say.
1: Jimi di say.
0: Yesu Kristo.
1: Yesu Kristo.
0: Wo ye nyango pomba. Me boni nti.
1: Me boni nti.
0: No be wi. Me bi mbo nti no nyane no.
1: Another
0: yi.
1: Another yi.
0: Me fa Yesu Kristo.
1: Fa Yesu Kristo.
0: Se me brade.
1: Se me brade.
0: Ene me kra agen kwa. Me ne ne be nanti.
1: Be nanti.
0: Jo na brade bua me.
1: Brade bua me.
0: Me nkwa na nyina ka. Amen.
1: Amen.
0: O nyango pon shira o. We are ready to come. Amen. Mi number
2: 055-055-88-655-78. Ɔkɔ ɔkɔ mu ɔpanyin bi sɛ ɔpanyin ne mu ano na ɔnhwɛ no ma ne kɔsi sɛ ɔbɛwo na sɛ ɔwo wie a ɔde akwadaa no ayɛ dɛn ama no for adoption mene woka sɛ yi ɛnora yɛde to dwa sɛ nkra ɛtiefoɔ nkɔ yɛ mu asɛm na nsa na abufu na abufu kakra na ɔpanyin bi tieyɛ ɔpanyin ɛnora sika a ɛba a mommɔ ne so koraa no msɛ 400 Ghana cedis and Ruba Bia. But Openyi Bitie, who is a close friend of mine, Omyonko Brebwopa, now, Ose Rade de Atuna Kumasu se, on Trieska Ninina.
0: Niska Nebe se?
2: 16,500.
0: Hey.
2: On Trieska Ninina. Minti. Ano pay? Ode Abremi.
0: Oh, Onyanko Bonshirana.
2: Anti. Me so me de bɛhyɛ Dr. Kojo Boatensa as the executive producer. Na abrantie na otua ska no ska ni. Ti etefo
0: oya die papa
2: ska na ya bo mu belt.
0: Oya die pa.
2: Ti Kojo kan eh.
0: Radi aka na kuma mo tie ni nyina.
2: Aso a. Then we take it from there. Ba ya first ska ni nhyɛ ni nsɛm. Ni catch any plane. Openyi na akura ne dane so no akura ne afi no wanya na wotwe afi na akura ne nya na wotwe any some few days ne won fe pa no so wo wie ye no na ne yam hie ne se ah ade a wa ye die eni kwa so ye but me wo futu a me de ma no onhwe na bra bo so ye
0: sanity
2: e bi an ne wanya ba firi mu ba wan hwe abra bosu ya wan na okonya yare
0: eno de ene enokre enokre
2: wan hwe abra bosu ya ahwe na okonya yare
0: okonya yare ampa
2: na enempo a wuni yare a wo mampo na untimi hwe ohui na wan na wabusuo ni mo betimi atena ni ahwe wabra yare abo
0: oh
2: enti ba bi a wodu no uhu ehun hia so bia betu fu biem
0: ba bi
2: ehun hia se onipa bia betu fu biem ehun hia so nipa bia betu fu biem e wo se wanka sa abrabo a se ni abrabo de wa fom no wo ma mienu sesie so bia ne papa
0: bia papa
2: e bia papa nko ni odi ka kwara ne kru odi ka kwara ne papa nhwe no
0: na second
2: one na second one so abetu so na utie sabi be ma no nkwase asem wo kika ka wo se nka ma mikru anke pam no be ma no ne ne wo ye no kwase akika nko a ha but me no enye onu ne ehwe no eya abofra na oye innocent na otini fie otini ba bia onye na dwin so oba wiase na mu mienu makwa gu ampamu agro akofa
0: na ba
2: akofa akora na ba na akora ne be sofa no
0: ene
2: ye me ya
0: enu kre
2: enu ne ha me entia ye komwa ne kanka wo kwa wo dia ko bie no anka wo se so ha me ampa for the past 3 days me poor anima to me ka ko me yima ni afu so ko e mabufu me nka na da o a me sha kwada ni di me sha kwada ni se ah akwada obetima ba ye mampanyi akwada obetima ba ye minister akwada obetima ba ye lawyer akwada obetima ba ye opanyi kese bi o man mu a an american doctor bi a obehu ahiafo mobo na otwi charge won ani ntio mame enye wa ho odani nti akwada ni nti na mesrɛ urade nyankopɔn banbɔ de ma bɔfrɛ yi sɛ urade nyankopɔn hwɛ akɔda su no nyini ma apanyini pa
0: amen
2: na ɛnya bakwasɛm ɛnto hɔ na akɔda yi Ghana nyina ne wiasafo no nyina nya bɔfrɛ so ɛmfa so ɛma akɔda ni nya ne ya wɔ wiase da ɛma akɔda yi ani ntotɔ wɔ wiase da ɛma akɔda ni nyina baabi nkɔhyɛ baabi din nka sɛ ah mehu yanka mi hu yanka ah ade akura na me wo wiase a megie e ma koda adwe we mani tirimu da nemum anigie odo entiasie tema empeja ene kwa ho san nimdie aburu nimdie so ena mesrede ma bofrei se yesu kristo ankasa basa ento akoda iso mane nhwe ne maame ne ne papa mumuyo a omayo na emfa ho akatua emechikira bofrei so emum senior yesu kristo kasi ya ma mofra ne kwa no mra ne nchen no na yenu se no sra himamu ye won dia no ewrade nyankopon ma ne mbra musa ora yesu meda wase se de bia wutie me ne ne den so wutie me onipa oyi sika no so ewrade nyankopon bisel se ma won saso na dwuma so ma won saso na brabo so ade bia wo ye biara me so se ewrade ma ne nye yie na emfa ni adanse anhye wo kristo yesu din no animunyam Yesu odi besi yesu yesu aye adwuma wa hane adwuma mpanyifo nyinara ora yesu ye banbo hye wo nsam bo ye ho ban efri ne antiri nyinara ho e wo Jesus Christ di mo amen pa okay tikojo
3: ya prophet enti ye ye ne se nipa no a ona ne ye contract no I've invited him so o chino mra o
2: atun safre no
3: amen na ka okay na nka wo so ba ne ba do se e nyuma nti o
2: ko so ma one so ai
3: Na was sent call ban ne, but I'll say a jumenti, young boy chinano beba and team. So about on for contract and them.
2: Okay.
3: Said the bear,
2: you're your contract to almost
3: sign off.
2: You should be beamin' up about one and one ton
3: now and then.
2: No timing in the Hong Kong or anybody.
3: See, brother, where they are kind of young boy china.
2: But
3: it's here, right? And that's it. Then if I know so, I said, fine.
2: Also, my mommy money dean. Anything I'm at, Miss Me, or some may respect that. And now, so my mommy, you know, so be a doyer. Na saa doye no mbeye no mwusi ya mfama ye nuya no mwa no mwunu mnubwane na ene eradini na kupona mnambasa so ati miyaji wono enye ejwa umudi omudi bre omundi ene nyase mketu akura omuse mami mwundi eniti batwini miso omosheye no mwuti yenso eradini shamo na bebiya mwifu ibiano Kristo Yesu nshamo anemu yadi akankasi yebo etwa oso efri adom 106.3 FM meeting the prophet Nanaya Osafo stay on

0: sample se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si stro ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we ye ye kro
0: Ennti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu ama no ne yo musua kakra yo musu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo gana amna fa ne tuma pefra o manyi puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept ye wa for abroche fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: chene so se ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

asempa 94.7 na sempeti akase ebo ne braso ye ba be kinka dia ma no sia bua pa mu king ewa ha na ene li mamnya di firmas na kwa blaka samate e kwa na sesa yi and they are the more life and qualif and the videos ning na ya life and qualif esan se and ya de be more back to back and rod the say na so na na videos we ba pa videos we ba nya asem ketwa na sam no do so ye de nam ye dum akotire bi ni se obo ase eye esetek headmaster enye adisuafo akosi bam no ma meno ka sei headmaster diary sabia eje ere hwere meno ka sei twere twere bam se school ni yatum wo yatum se adisuafo no bia kofie na musam wo ha wo ba beti bi em na enkomokro ya so ye hwe man masuan sam so twere krata tententen dia beto ye kirem se ade adisuafo no ye no entwe yi bako kra eno so musam wo ha ba beti bi na aboso abaso enura da yade beto wanim se etopa yakasama nipa myensa firimu no mc no obekase o na nsam mc ne buru so pa nyansam wa afi kura de eye kura kokakura koduru se ba bia de ni si ye kura e filling station ye si ey honorable na nyanom ko a na sam ba ko ne ebeje no se kire me na ye achimota forest Atimota Forest ya en ye wia e ye de to wanim se asofo e kwa akobɔ mpa ye ye so omuntua 10 Ghana si do so omuntua abi tan na wa na anusum nsem wa firi mu ba nwumre yi no enyansam wa tan mi kutu enansam no ye subi nam YouTube asempa 94.7 en ye life and call Life and quality videos ning na base ya Tim no so ya krado ene obi abone segbet edi amegeso ene nana ade mununkum ye kununu

0: filling station de ne fence ne tanke se be sisi wa obeye ti ono ankasa pati kwa na ankasa no na okoto sa tu na aji sisi ana gas o na no ne machine o na ni na o mu ni na wu
1: your two two the machine o na ni ni na mu ni afri mu me ba cho so wuti a Facebook asampa 94.7 FM on Facebook okwa video na da ho obetumi akohwe de wi anipa aye nipa nsahwe Patrick na enkwafo num yo mo film unim mo personally
0: so far nipa minim ni de ono nyame adom ono survive we but menya mo lai de mema nyame bo anopa mema mone na kasa ondo oho e madam foka omo mo ye juma no e ba sa no no ade ni pegya ne koto nsio mo ondo timi survive ya ono
1: e pegya ne koto nsio
0: ai nsio mo ye mo ye juma no koto mo jine je so ndie ya nka no
1: ai jeda se that's Patrick nyame show ye ba ba nche ni asedi nkomo bi so Patrick and I wetin kwa from wetin ka from takwa ono oy eyewitness ewo eye akwanhia esi ewo takwa ene ne bon komo so se utin a video ne da asempa sesia a Facebook sesia a ye yi ni part take oh rade nyankopon humambobo Ewrade huyen bobo na de ekosuni esan obi na ekotu tu okokuma aboa o hweni pa akosan o entira bibia metufu se ewrade de wo kọ na de wo ba ewrade de wo kọ na de wo ba wonye fenche obi woni sikenche obi aya dum fire baby obi anya mishao aya dum o ye mu bi de edum bre bi ese de ayi ese ye tue bibi de me urade nyakopon ese tue bibi de nyame ye no sun de urade ye no esun enti urade de ukwado obi du asumbie mu a emfa urade aseda endi abibia metufu emfa urade aseda endi okukuma bua hwedi akoye hwedi ekosi anode

0: sma me kana wudi matama nenon afi wan sa wan ye de wan kai wo bo fo ne na nyoma bia wo ye wan free ho a wo be yakokro na fe na wo be su wo ho okisese 12 verse number 1 on o se kai wo bo fo wo mrantem nemu asena da bone na idan aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika na wan sia bi na adwuma na wo ye wan fa bia ntoa sika bi na aba wo samu no adwuma bi na aba wo samu no wan fa bi bia ntoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no asen na wo be peni wo widiam sami na wo nya ho den na adwuma na wo ye sika wo si dan bi si wa sika wo bia shop bi wo wa sika wo hye wo ma wo school Inka ne wuma e ba be show. Senka sa shop re be mu aduane adi. Senka sa company na obue re be show ofie.
1: Yes.
0: Wan bue hwe. Awale na wunya na de bia ukun ma usika kese no. Utum di bi to ho a. Inka uku adwuma sey no. Utum di sa sika ne sponsor ye.
1: Yes.
0: Kawale na ngu.
1: Yes.
0: Em wan kwetene krase.
1: Em
0: wan unyano man didi watam. Because why what brandy ye? Wan kai am obo form o mri be mo. Wan kai am mri bi sa mri bi betuma ba. Adwuma na me ye na be sey. Emri bi betuma ba. Betuma yare. Emri betuma ba. Me ko adwuma be sey. Emri betuma ba. Me fu ka me kokro ma betuma nya accident. Baba kai mami.
2: Ecclesiastes 12.
0: Yako.
2: Verse number 1 no.
0: Yako.
2: Na kai obofo wo mrante brem. Ansana na bone na ba.
0: Wo sei kai obofo wo mrante brem. Ene ya me wa ho de a metumi preach. Se man preach emri sa emri ya. Ebedu ba bia menya 70 years. Won fa
3: ma de me se
0: menu se me preach. Me tumi preach. Te na me wa ho de se me preach.
1: Yes.
0: Na me ye de ye.
1: Yes.
0: Na ni panya sachira.
1: Yes.
0: Na ni panya oje.
1: Yes.
0: Na ni panya ho den.
1: Yes.
0: Ni panya adwe sachira.
1: Yes.
0: Ni panya onua kasa na ope biara.
1: Yes.
0: Ebe masem bia meka kire wo ne no se wutwi tia ebe se saw abrabo enka benye 70 years no na ka wa abrabo asisa enka benye 80 years no na ka abrabo asisa emre ka wo yale no na ka wo skabi da ho emre wo nya asrent no na ka wo skabi da ho emre wo wali eguye no na ka wo kakra wo ho a wo de be start abrabo pa wange bibisa wo ngubra wo bre

0: na me fiso ye dede oka ni nyinara na me fiso no ehia ni ntido oka sa na ebedu ba ebedu sa ni ameka kire wo ne no se wo ntie ni na wo betie di 20 years time
1: yes
0: na sa me na chance ni ni obi o se ka wo ene 100,000 sa me na pe 20 cedia didi a unya kai wo bofo
2: kai bofo
0: kai wo bofo
2: kai wo bofo
0: kai wo bofo
2: kai wo bofo
0: kai wo bofo
2: kai wo bofo
0: obi ti dem o yare onya chance pa anka djuma oyen ka nanko sewu bia ka ne yare o yare o to do nko wo sika no mdi na ko radio station no mdi na ko tv station se won se sika ye den en fa manon because temre onya chance ri wan hwe chance ri ye onya chance wan hwe ni ye ye ka kire o ja sanom ebe sew kidri jajotonom ebe sew kidri jajoman bo ubenya hiv ye kan nyina ofisa ye kan kwasi asem kirew sise janom hey ukidri ebe sey ye ka obefisi ye kan kwasi asem di akirew bebe du baby 5 years 6 years no na ukidri na sey
2: apunim de
0: apunim de ye ka che ona wuntie no ebe du baby na bitis asem una sofo because me jaje otonom na me jaje sanom na me jaje mbape o ka na me fi say yenkwasi asem by 5 years ahead no me hu say jaje otonom menum na say me kidney they say omde na ko hospital enom na ko to aduo so en na aduo no every day every week every month e wo sika otua sam yesu sika unya no wasay no bisa mo say fe na beba radio station na ebina be fa be ba FM station nan say yen say say scam am masa me ne ukasa wo me ne ukasa wo utie me ne ukasa
3: asemba
0: e no jai he won jai obenu hu dachi be say me ne ukasa say jai enyoma wo ye no emwa wo jai na sika won ya ni sie bi
1: yes
0: sie sika ni bi na be du ba bi won sie bia wo be su when sika na ubesu ema ya djuma wo ye ema ni sika ni kase ye ema ni sika ni medium size ema ni sika ni ya uje sa uje 1000 sa uje 2000 sa uje 100,000 ema ti pa si ori wo uje 200 ema ti po sie bi
1: yes
0: hey when sie bi ebedu babu besu na sa me na upe boafo so nya e ka wo nko a ka se ye fa wo na mabonte fa wo sika na uni maade ye ya eba saa na fe unya boafane ye de kwakurase ni ye de wakoto na wo fase fo ni unuanom a wo wakurase na fe onbe throw se football na we bow na boom na we bow boom na we do atam wo fakwasea ukọ nkran brabe na utumi boy ye wo fase fo le beka saa chire wo a ukọ nkran brabe na utumi boy ye enye ma to na wo du sika hwe ye enye nsa na wo du sika kọ nom ye enye enye nyo ma boni bina odi sika kwa ye nesu binsua nempo nan entisa ba wan tuma nyanyim dienti ene wan kai ubofu nti e wo mna wo ho dienti se wo tumi sisi apartment se wo ni sika mpo a wo di to plot no wan tuma si den mpo a wo ba betuma be si dan no
1: yes
0: me ka kire wo me ne ukasa wa utie me ne ukasa tie me me se me ne ukasa me yi station if you are high asempa 94.7 FM high asempa if you know tie no me say me ne wo ye den e kasa tie me
3: asempa FM
0: utie me obeye shira
2: amen
0: utie

0: wo TV so no am say eh Awurade wo hu ye hu de om so e den two bi mu eno mu papa na ye de on ne mama ne papa ne mama ne papa om wo no to ye na so be ye president enye wo aya wo won kan enye wo aya wo kumase enye wo aya wo akra na watu kwa back wo village na watu kwa back na wotumi ye ye obetuba ye ye and what say one kasa all depend on people be to abrabo ho age bi na wo ye na enye jai ene me ne okasa wo na me ne okasa no emtira me ka se wo na me ne okasa no nya wo hwa enye bi agai hey me ko fo bi ba me train hu school fees se o yes kwa wa wale no me se menye me ka che o direct menye o menye so ko fo bi ba de wo be hwe ni school wo be hwe ni school ado ye
1: amen
0: che o yes kwa be ka che se nya wo size no no wan hwe ni aba numa dro bewu dai no maybe tu twa no maybe so